השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על חומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אם עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי ואש

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל. אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה. מערבב את השוקולד,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

כמו בילי

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי.

מתנחלים רצחו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: מוזיקה

0: מוזיקה מעולה,
1: מוזיקה מעולה,
0: כל הסופש.

what's gonna work.

שקיבלת, אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: אסף אייל.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.

0: אתם מאזינים ל... אקו 99
1: מוזיקה
0: מוזיקה מעולה כל היום

0: כיסאות מוזיקליים עם עידו פורט.
1: ערב טוב, אתם על כיסאות מוזיקליים. אני רוצה להגיד שלום לאמיר בניון.
2: שלום וברכה.
1: מה נשמע?
2: ברוך השם.
1: באיזו תקופה אנחנו תופסים אותך?
2: מבולבלת, כמו של כולם. תקופה כזאת שיוצאים ממלחמה, חוזרים למלחמה, הולכים, חוזרים, לא יודעים מה קורה. תקופה כזאת נחמדה. כן.
1: למה אבל מבולבלת? כי מה, איפה אתה מרגיש שהמיקוד שלך נמצא היום?
2: אני מתעניין הרבה במה שקורה, אז אני רואה הרבה חדשות לצערי, ואני בודק מה קורה בעולם ככה כל יום, וזה נראה מזעזע, וזהו, כאילו, אתה יודע, סתם דקה של חוסר התעלמות ממה שקורה, כי אני יכול להתעלם, אבל מצב מדהיג.
1: אתה מצליח להתעלם לפעמים מהמצב, מהסיטואציה, כאילו לברוח ל...
2: משתדל, לפעמים קשה לי, באמת, ואני רוצה לברוח מהכל, אבל לא כל כך הולך לי.
1: שמע, שמעתי לא מעט רעיונות שלך כזה לקראת התוכנית הזאת, ושמעתי אותך מדבר על זה שאתה לפעמים יכול, אתה יודע, שלושה שבועות לא לצאת מהבית, כאילו להיות על הספה ולברוח למחשבותיך.
2: פשט, אין בעיה.
1: אין בעיה.
2: אני יכול לצאת, להביא לי את הכוס קפה שלי, לחזור הביתה, והבית זה הבית, זהו. אינו, שם זה הכל. אתה יכול לעוף בתוך הבית. כן, אבל זה לא לכל אחד.
1: אני מבין שעכשיו אתה בתקופה שהיא פחות כזאת, שהיא פחות ב...
2: אני גם ככה, אני גם יוצא לפעמים, הולך לסשנים, פה להלחין, פה לכתוב שיר, פה, כאילו, אתה יודע, זז עם החיים.
1: קבענו האמת לפני שבוע כבר, וקמת באותו יום עם בלי קול.
2: בלי קול.
1: ביום כזה שאתה קם בלי קול, מה התחושות?
2: וואו. וואו. הכי גרוע שבעולם. מבחינתי שיקרה לי הכל רק לא זה.
1: תסביר.
2: מצידי להיות לא יודע מה, שאלוהים ייתן לי בריאות, כן? רק לא הגרון. רק לא הגרון, הכל רק לא הגרון.
1: אז מה אתה עושה במצב כזה? אתה...
2: אני מתפלל לאלוהים ובוחר עצוב ומבואס ורוצה שזה ייגמר. אין לי מה לעשות. חוץ מתפילות אין מה לעשות.
1: מה אז?
2: כן, ברוך השם.
1: הופעת השבוע?
2: השבוע הזה, לא שבוע שעבר.
1: והכל היה...
2: ברוך השם, תפו תפו עבר.
1: יש לנו לא מעט דברים לדבר עליהם, אבל אני רוצה קודם כל להתחיל עם שיר. שאל אותך שנייה לפני שהתחלנו, ישבנו פה למטה, ישבת סיגריה. שאל אותך, מה השיר שלך שאתה הכי גאה בו? והייתה לך תשובה שמבחינתי הייתה טובה, כי אמרת, אני לא יכול לבחור, אז אין לי את האופציה.
2: נכון.
1: אמרתי, אבל אם בכל עוד אחד שאתה מאוד, אתה יודע, מסתכל עליו כזה במבט לאחור ואומר, בוא נע, איזה דבר.
2: אני אגיד לך, עצם זה שבחור כמוני, פשוט, רגיל, יושב יום אחד וכותב שיר על המשיח, זה הצלחה. לא יודע איך הוא הגיע אליי לראש. זאת אומרת, זה לכאורה לא שייך, לא קשור.
1: אנחנו מדברים על עומד בשער.
2: השער.
1: אבל בכל זאת איך הוא הגיע אליך לראש?
2: הרבי מלובביץ', הייתי הורים שלו. והוא אמר שכל אחד אמור לעשות משהו כדי שהמשיח יבוא. המשהו שלי היה עשיר, אני את שלי עשיתי.
1: זה היה כזה 1-2 או ש...

0: שיר נכתב, אם לזה התכוונת, שיר נכתב כאורכו. 5 דקות כתבתי שיר. הוא נכתב לבד, אני לא כתבתי אותו, כן?
1: איפה היית?
0: אחד מהבתים שגרתי בהם, אני לא זוכר, עברתי כל כך הרבה דירות, אבל מן הסתם, מאחד ה...
1: זה היה בתל אביב, בבאר שבע, או שאתה לא קשה למקם?
0: וואו. באר שבע זה בטוח לא היה. אני כבר גר 17 שנים באותו מקום, 18 שנים, יכול להיות שזה היה שם. הוא פשוט הגיע אליי. היו כמה שירים בחיים שקיבלתי מתנה, הוא אחד מהם. פשוט הגיע אליי.
1: תסביר לי, אני לא מבין את זה.
0: לא היה לי שום כוונה, לא היה לי שום... אתה יודע, התחלתי לפרוט על הגיטרה, ו... או על העוד, או מה שזה לא היה, והמילים יצאו, פשוט התחלתי לכתוב את המילים, ו... וזה פשוט יצא, בלי להשקיע יותר מדי. זה הגיע, אתה יודע, סוג של מתנה. יש שירי מתנה, ויש שירים שאתה עובד עליהם. ככה זה גם נראה אחר כך, כן?
1: השירים שהם מתנה, אתה מבין ש...
0: אתה מבין
1: ש... שסיימת את השיר הזה?
0: בדמעות. ותודה לאל שהוא יצא.
1: דמעות של שמחה, של...
0: בטח, של וואו, איך, מאיפה הוצאתי את השיר הזה? כאילו, לכאורה, הוא לא קשור אליי, אתה יודע. אבל מסתבר שהוא כן קשור. אתה מבין? זה מתנה. זה אחד משירי המתנה. כאילו ש... וואו. רק תודה אפשר להגיד על זה.

0: אז אמיר בניון פה באולפן בכיסאות מוזיקליים. סיפרת על, על המתנה הזאת שקיבלת עם עומד בשער. יש לך עוד רגעים בחיים שאתה אומר, קיבלתי מתנה, אתה יכול אולי לתת לי איזה רגע כזה?
1: תראה, אני אגיד משהו בכללי, שאני אגיד אולי משהו מוזר. אני מרגיש כמו בן אדם מושגח. אני מרגיש שאני מקבל מתנות. אתה מבין? כל מיני סוגים של מתנות.
0: כמו?
1: וואו. שני ילדים נפלאים, אלבומים, שירים שלא התכוונתי ונכתבו. באמת, כאילו עולם שלם, עולם שלם.
0: הילדים שלך בני כמה?
1: קצת לפני 17.
0: בת שלך נעמי?
1: נכון.
0: מוזיקאית גם?
1: נכון. גם הבן שוט הוא עדיין לא... אתה יודע, הוא שומר את זה לעצמו.
0: הם יכלו לברוח מהגורל הזה או שזה...
1: אני חושב שהם אוהבים את זה מאוד. כאילו, זה גורל דווקא כל הקטע של המוזיקה. העולם של המוזיקה, לא מי יודע מה נפלא, אבל המוזיקה היא נפלאה. ומי שמצא את זה אשריו, אתה יודע. ברוך השם.
0: הם מתייעצים איתך, שולחים לך, אתם...
1: אנחנו מדברים על הכל. מדברים על מוזיקה, מדברים על החיים, מדברים על...
0: לא, אבל באמת ברמה המוזיקלית, כאילו...
1: הקטנה שלי, נעמי, היא כמוני, היא רוצה להצליח לבד. זאת אומרת, היא לא רוצה עזרה מאף אחד. ואני זוכר שאני גם הייתי ככה. אני הייתי לפני האלבום שלכת, ואז נפגשתי בחדר, ואז שלמה הציע לי לעשות שיר איתו.
0: וואלה.
1: ופחדתי פחד מוות, אמרתי לו, אני רוצה להצליח לבד, אם אני אעשה שיר איתך, זה יהיה בגלל שאני עם שלמה. ואם אני יוציא שיר לבד, זה יהיה בגלל שזה בגללי. אז אני מעדיף להוציא את שלכת לבד, ולעשות אלבום לבד, ובהזדמנות, אחרי שאני אצליח, אנחנו נעשה איזה שיר ביחד.
0: הוא יצא לך שיר ספציפי?
1: אני לא זוכר כל כך, אבל כן, כן. אני לא זוכר את השיר, אבל, שיסלח לי. אבל הייתי גאה בעצמי, שאמרתי לעצמי, וואו, איך אמרתי לא לכזה דבר גדול, להצלחה הגדולה הזאת. ורציתי לבד. אז הבת שלי היא כזאת, היא רוצה לבד.
0: לאורך השנים יצא לכם שתף פעולה לחבר שלמה באיזשהו אופן?
1: בוודאי, כמה הופעות. בוודאי, איזה כיף. הוא הראה אותי והיה נפלא. בטח, עם שלמה היה כיף. כאילו. וגם כל החיים, כל החיים הוא פרגן לי והוא... אני אסיר תודה ברמות, וואו, באמת, שלמה תמיד תמיד היה מהמחזקים, מהמפרגנים.
0: בהתקלה, שיר אהוב שלו עליך?
1: ירח.
0: ירח.
1: בטח.
0: כי?
1: וואו, לא יודע, מלודית, בוא נאמר, מבחינה מוזיקלית, זה שיר שאני יכול לא להפסיק לשיר. יש בו קטע מוזיקלי מקסים, עזוב את המילים, שהם, כרגע אני מדבר רק על המוזיקה. זה שיר שאני יכול לבצע כל הזמן, כן.
0: אתה שר אותו לעצמך לפעמים?
1: כן.

0: אמיר בניון פה בכיסאו מוזיקלי, שמענו את שלמה ארצי עם ירח. אני מוצא איזה דמיון משותף בתכונה אחת שהיא ענקית בעיניי. יש גם לשלמה וגם לך את היכולת להיות אהובים על ידי כל הצדדים בחברה הישראלית. וזה דבר מובן מאליו, בטח לא בתקופה שבה אנחנו חיים היום. ואני ניסיתי באמת להבין עם עצמי בשבועות האחרונים מה התכונה אצלך, או מה הדבר שגורם לך להיות אהוב על ידי כל כך הרבה חלקים בחברה. ותהיתי אם אתה יודע לעזור לי עם הדבר הזה.
1: לא רק שאני לא יכול לעזור לך, אני גם הייתי עושה הפוך. אני הייתי עושה הרבה דברים כדי שזה לא יהיה ככה.
0: מה זאת אומרת?
1: מתעסק בפוליטיקה, מתעסק באמירות שנויות במחלוקת, מתעסק בכל מיני זה, שכאילו האהבה הייתה נראית לי חשודה. אתם לא חייבים לאהוב אותי, אתה יודע, כזה.
0: אתה ניסית לחבל לעצמך בקריירה?
1: כן, כן, חד משמעית.
0: מה זאת אומרת? תסביר לי, אני לא...
1: מה שאמרתי. אתה יודע שאתה נכנס למגרשים מסוימים, בין אם זה פוליטיקה, בין אם זה זה, יש מקומות שאסור לך להיכנס כאומן. ונכנסתי למקומות האלה באהבה רבה.
0: למה?
1: לא יודע, אולי חשבתי שאני יכול להשפיע על לשבת ושאוהבו אותך, זה לא פייר. זה לא פייר. אסור לך להראות רק נחמדות. אתה צריך להראות מי אתה, כדי שבן אדם יבחר אם לאהוב אותך או לא. צריך להראות את כל התמונה. אז אמרתי, בוא נראה כמה שאפשר.
0: ובדיעבד?

0: אתה מצטער על זה?
1: אני אגיד לך את האמת, אם הייתי מצטער, לא הייתי פה. לא מצטער על כלום, הכל זה מדרגות, הכל זה בנייה, הכל זה עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב. יכלתי להיות המותק של כולם, אתה יודע, אבל אני לא הטיפוס, אחי. אני לא הבן אדם.
0: באמת, אתה יודע, כל התקופה שאולי באמת היית יותר מעורב פוליטית או יותר כותב, זאת אומרת, חטפת הרבה אש?
1: גם, חטפתי אש, אבל היא לא שרפה אותי. התחממתי. חיממה אותי והמשכתי בדרך.
0: היום כבר לא תתבטא? לא, אתה לא חושב שאתה יכול להשפיע היום בעצם?
1: אני חושב, היום זה כבתי בגלל, כאילו זה מעניין אותי מאוד. אני מתעדכן, אני חי פה, אני רוצה לדעת מה קורה. שאין אמת בעולם. האמת יש בעולם הבא. אז אל תתכנס לוויכוחים. אין אמת פה. ואם יש אמת, היא לא שייכת לי.
0: זה מעניין, אתה יודע, אני קודם כל לא ציפיתי לתשובה הזאת. כי בוא נגיד, כשחשבתי על זה שאתה באמת אהוב על ידי כל הצדדים, חשבתי דווקא בגלל שיש לך איזושהי יכולת להיות מעל הדברים האלו,
1: יש לי יכולת גם להיות מתחת לדברים האלה, ברור. זה זז על ידי היום כמו כלום. אבל פעם, אתה יודע, גיל 30, אתה צעיר ונמרץ, ואתה רוצה להשפיע, ואתה כן רוצה להגיד, בוא נה, אני לא משוגע, אתם לא יכולים להשפיע עליי, ואני... אתה רוצה להגיד המון דברים, אבל היום אני מסתכל על זה שכאילו, לעצמי לא הייתי חוסך את זה, אבל לאנשים אחרים הייתי חוסך את זה.
0: כי אנשים שסביבך חטפו?
1: כן, אנשים מסביבי הייתי אומר להם לא להיכנס לשם. הייתי, זה מה שהייתי מציע, אף על פי שעשיתי הפוך.
0: תשמע, זה קטע, אני באמת מופתע
1: זה מה שיש, אחי.
0: נניח עכשיו, אתה יודע, תרף בחירות. אתה לא תתבטא, אני...
1: ממש לא. במקרה הכי, הכי, הכי חזק, אני אלך ואצביע. וזו האמירה הכי גדולה שתהיה אצלי. זה במקרה הטוב.
0: יש סיכוי שלא תצביע?
1: מפחד מהסיכוי הזה, אבל יש.
0: מעניין. אוקיי. בוא נדבר רגע על אישי לוי.
1: וואו, אישי. וואו, כן, זכרונו לברכה. אנחנו אומרים זכרונו לברכה, אבל כן. בוא נדבר על אישי.
0: תספר לי איך נפגשתם.
1: אני זוכר שאני שלחתי לאישי איזה סקיצה או שניים, והוא התקשר אליי.
0: באיזה שנה פלוס מינוס? לשלב זה היה אולי בקריירה?
1: אני זוכר שישבתי באולפן עם תומר מתנה, חבר, שהוא גם מפיק, ו... ואמרתי לו שיבדוק לי מה המצב של אישי. והוא מצא, אני לא יודע, הוא ארגן את הטלפון של איריס או משהו כזה, ושלח קיצה ואישי שמע אותה. ואז אישי התקשר אליי. זה היה את, השיר את. והוא היה בשמיים. בשמיים. והוא עשה אותי יותר בשמיים. הוא אמר לי, יש לך עוד שירים? אמרתי לו, וואלה, אני לוקח אותך פרויקט אלבום. אם אתה בתמונה, אני בתמונה. וכתבתי לו, ועבדנו על האלבום אצל למאי, יעקב למאי, כמה חודשים. זה היה אחת התקופות המעניינות במוזיקה אצלי. היה כיף איתו.
0: תן לי איזה זיכרון שיש לך מהעבודה איתו, איזה משהו כזה בולט לך, איזו חוויה שצרובה.
1: אני אגיד לך את האמת, אני אפתיע אותך, אני אגיד לך משהו הפוך ממה שחושבים. מה שהפתיע אותי אצל אישי, זה שהוא היה, עם כל זה שהוא זמר ענק, הוא היה מסור מאוד, מקשיב מאוד, כל הצעה שהוא קיבל, הוא אימץ, והיה תענוג לעבוד איתו, היה כיף. כאילו, ובסוף התוצאה הייתה, מבחינתי, אין דברים כאלה.
0: כשכתבת את את, זה לא נורא קשה למסור שיר כזה למישהו אחר? ולא לבצע בעצמך?
1: אתה צודק, זה קשה מאוד, אבל יש פה רווח כפול. אתה גם מוציא שיר שלך בתדר של מישהו אחר, שאתה מרוויח, זה לא אתה. זה עוד משהו שאתה עשית, אבל זה לא אתה. מצד שני, בהופעות אתה תמיד יכול לשיר את השירים האלה.
0: אתה עדיין מבצע, אז אתה...
1: פעמיים, כן.
0: הייתם בקשר בתקופה האחרונה?
1: כן, עד בתקופה האחרונה. קיסריה השנה שעברה אני ערכתי את אישי, ואני הבנתי מהקרובים אליו שזה היה אחד ההופעות האחרונות.
0: וואו,
1: מה אני אגיד לך, זכיתי, יש לי מזכרות ממנו, ברוך השם, באמת.
0: שיר שלו שאתה אוהב במיוחד ונשמע?
1: אלם חמודות.
0: השיר הזה? יש איזה סיבה או ש...
1: את השיר הזה הכרתי כשהייתי מאוד צעיר, הייתי נער. את השיר הזה ברמות, ריגש אותי השיר הזה. ועד היום הוא רגש אותי.

0: אמיר בניון, פה בכיסאות מוזיקליים. ביקשתי קאבר ישראלי שאתה אוהב במיוחד, ובאת עם איזו יציאה.
1: קאבר ישראלי שאני אוהב במיוחד, ובאתי עם יציאה.
0: כן. היציאה הייתה שביקשת את יוסי בנאי ואהבה בת 20, שזה בעצם קאבר מתורגם.
1: קאבר מתורגם, התרגום שייך לנעמי שמר, אהובת ליבי. כן, את השיר הזה מאוד, שיר אהבה חוצה גבולות, מה שנקרא, מופרע אפילו. ואני אוהב את הלחן שלו בעיקר. הלחן, המוזיקה גונבת אותי יותר מה... אני בן אדם של טקסט, אבל המוזיקה הרבה פעמים גונבת אותי למחוזות ש... אתה מבין שהמילים לא יכולות. אז אהבה בת 20, כן, אהבתי.

0: אמיר בנימין פה בקיצור מוזיקליים, שמענו את אהבה בת 20, טקסט שתרגמה נעמי שמר. תספר קצת על הקשר שלכם, שלך ושל נעמי שמר. שאגב, ממש השבוע, 22 שנים למותה.
1: בוא נגיד לך, לא סתם יש לי ילדה שקוראים לה נעמי. זה גם נעמי המקראית, וזה גם נעמי הזאת, פזלתי אליה. כשהייתי ילד, הייתי שומע שירים של, עזוב, של הרבה, אבל השכנים שלי היו, היה להם תקליט של יורם גאון. והיינו משחקים גולות ושומעים יורם גאון, וכל היום יורם גאון, יורם גאון. כשגדלתי, התחלתי לחפש מי כתב מה. והתחלתי לראות שאם יש שיר שאני אוהב, היא פשוט כתבה אותו. זאת נעמי שמר. לא משנה מי שר. והתחלתי לראות שיש איזה מכנה משותף לחומרים שלה. והתאהבתי בה. היא... משהו מיוחד מאוד מאוד מאוד.
0: תספר שנייה על, הקשר עם אימיה, ביניכם איזושהי תקשורת.
1: אני זכיתי פעם אחת להיפגש איתה, זה היה בתוכנית של אלי יצפן, ושרתי את אלבורות המים, והיא הייתה שם, והיא התרגשה כל כך ובכתה, וזה היה בשבילי, אני באתי נשת הראש, וזה היה בשבילי, ועד היום שאני רואה את זה, אני אומר בוא נה, שיחקת אותה, נעמי שמר, הקשיב עליך. זה קטע. ובלי קשר, בלי קשר, בלי קשר, כל מי שכיוונתי עליו בחיים, זכיתי או לעשות לו אלבום, או לשתף איתו פעולה בצורה כזאת או אחרת. והיא הייתה ביניהם.
0: עם מי עוד היית בה? על מי עוד כיוונת לאורך החיים?
1: יורם גאון, שכתבתי לו אלבום. גידי גוב, כתבתי לו אלבום. שולי רנד, כתבתי לו אלבום.
0: שולי רנד, מה זה? הבאת
1: למוזיקלי,
0: כן.
1: ואישי כמובן, אני עשיתי איתו משהו.
0: יש עוד כאלו שאתה רוצה לשתף אותם פעולה ועדיין לא הספקת?
1: אני רוצה לשתף פעולה עם כולם, אין לי בעיה. אני באהבה, אם יש משהו שהוא נכון והוא יוצא טוב ויפה, בשמחה רבה. ככה אני רואה את הדברים.
0: בוא נשמע את אלבורות המים.
1: אלבורות המים.

0: אתם עלי 99 FM, כיסור מוזיקלי מעומר בניון. שמענו קודם את אהבה בת 20, וביקשתי לך לבחור שיר אהבה אהוב במיוחד, עכשיו התור לאהבה.
1: עכשיו התור לאהבה, של עוזי חיטמן, היקר, זיכרונו לברכה. וואו, שיר שאהבתי, שיר שאני מאוד אוהב, לא משנה באיזה ביצוע. אם זה של אריק, אם זה של... שיר שאומר את הכל, בסך הכל. אחרי שאתה נשאר בבית, עם האהבה שלך, עם האישה שלך, אחרי שכבר כולם כבר לא פה, וכולם כבר, הגוזלים עזבו את הקן, מה שנקרא, שאתה נשאר איתה לבד, זה הדבר הכי מרגש שיכול להיות. התחלתם משהו לפני 30-40 שנה, היום חזרתם למשהו הזה ואתם לבד. זה מרגש.
0: אולי עכשיו התור לאהבה?
1: עכשיו, כן.

0: אמיר בן עיון פה בכיסאות מוזיקליים, בעוד חודש וקצת, 6 באוגוסט, קיסריה.
1: בעזרת השם.
0: אמן. מה, תספר לי קצת על התחושות לקראת?
1: וואלה, כל שנה אותו סיפור. התרגשויות, עניינים, מחשבות, פה, שם, זה, זה, איך יהיה, מה יהיה. אבל בסופו של דבר זה נגמר טוב, ברוך השם.
0: אתה עולה על הבמה ו...
1: ואלוהים גדול.
0: נהנה, לא נהנה.
1: בגדול, בגדול, אני המצאתי את הלא ליהנות. אני המצאתי את הלא ליהנות. אם אני אהנה, כולם ירגישו שאני נהנה. אל תדאג. כשאני אהנה, קיסריה תעוף. אבל אני בינתיים שורד. שער, מנגן, זה, זה, אבל ההתרגשות שלי חזקה מדי. אז לוקח לי זמן להיפתח.
0: אתה מחכה שיעבור?
1: אני מת שזה יעבור.
0: עולה לבמה, רוצה שהיא תיגמר? שההופעה תיגמר?
1: מה זה? אתה יודע איך אני אוהב את השיר האחרון בהופעה? אתה יודע איך אני אוהב את השיר האחרון בהופעה? ברור.
0: לא ברור.
1: לי זה ברור. אני מכיר את עצמי, אני כבר 30 שנה ככה.
0: אותו דבר.
1: אותו דבר. חרדות, עניינים, התרגשויות, זה, זה, זה. לא משתנה כלום.
0: יש לפני עלייה לבמה איזה רגע שאתה אומר, אני לא עולה?
1: הלוואי והיה לי את האופציה. להגיד אני לא עולה. הלוואי.
0: קרה לך?
1: שאמרתי לעצמי לא בא לי לעלות?
0: כשלא, שלא עלית.
1: לא. בסופו של דבר נלחמתי תמיד. תמיד עליתי. אבל היה לי מחשבות לברוח. אבל אי אפשר לברוח.
0: תספר לי איזה רגע שקרה לך בהופעה, איזו טראומה שאתה מצולק, או איזה פדיחה, או איזה משהו שצרוב לך.
1: וואו. הפדיחה הכי גדולה שהייתה לי זה היה שהייתי צעיר, שהופעתי בצוותא, אז וכולם הסתכלו לי על הנעליים והתחילו לצחוק. וגיליתי שאני מופיע עם, כשכחתי את הנעליים, והופעתי עם כפכפים כזה, נעלי בית וגרביים, וזה היה להם מצחיק אחי. ואז עצרתי את ההופעה ואמרתי להם, חברים, שכחתי את הנעליים, גמרו לצחוק, נמשיך את ההופעה. זה אני זוכר שהפדיחה הכי גדולה, ברוך השם, שהייתה לי.
0: תשמע, אביב גפן, אתה יודע, כל הקריירה מופיע יחף.
1: אני לא יודע מה הוא מופיע יחף, אני לא זז בלי נעליים בשום מקום, אחי. אני חייב, אני עם נעליים בבית.
0: תגיד, מבחינת אורחים בקיסריה?
1: זהו, זה משהו שאני עוד לא יודע. יש לי בינתיים רעיונות, אבל אני אשאיר את זה לקהל שיבוא שיפתה, אתה מבין? כאילו, אני באמת לא יודע. יש לי פה רעיון, שם רעיון, אבל עוד לא התגבש.
0: לי יש איזה אימור, קהל, ש... מי שיבוא, אולי, באמת אין לי מושג, זה אימור בלבד, זה שלומי שבת, יש לכם שיר
1: חדש ביחד.
0: חדש ביחד.
1: נכון, נכון. הלוואי, הלוואי ששלומי יבוא.
0: תספר על השיר החדש, אולי איזה, איזה מילה?
1: שיר שנקרא "היכן אתה", זה שיר ששלומי ואני ואבי אוחיון כתבנו ביחד, שמנו אצלו ככה באולפן, וזה שיר שמדבר על אמונה, שיר שמדבר על כמה אני סולח לעצמי, לפני שאני נותן לקדוש ברוך הוא לסלוח לי, זה שיר... שיר תשובה, לדעתי, שנקרא "היכן אתה", מישהו שמחפש את הקדוש ברוך הוא, עושה שטויות אבל מחפש אותו, ועדיין לא מצא.

0: אמיר בן עמיר פה בקיצור מוזיקליים. תספר לי אולי על הכל עד לכאן, על הסיפור של השיר הזה.
1: וואו, כל עד לכאן. זה גם שיר מתנה, אתה יודע. זה גם

0: אחד המחשבות הכריעו אותי, שהבנתי שכאילו אתה מדמיין, והדמיון הוא חזק אצלי, ממש חזק אצלי. איתו אני כותב שירים, אתה יודע. אבל זה... עד שאתה מגלה את זה. שאלה עכשיו, אם אתה כותב מזה שיר, זה אומר שהצלחת. אם אתה עמום מזה ובורח מזה ולא מצליח להתגבר על התחזיות החדשות, אז זה בעיה. אבל אם אתה לוקח את זה והצלחת עוד לעשות מזה משהו, או משהו מוזיקלי, אז המצב טוב, בעזרת השם.
1: אתה עדיין אפילו מרגיש כמו סתם מנופח בלי שום ערך?
0: ברור. לא יודע אם זה עובר. כמו ש30 שנה אני לא מפסיק להתרגש לפני הופעות. אני לא יודע אם זה עובר.
1: מתי הרגשת ככה פעם אחרונה?
0: בדרך כלל. זה לפני שמוחאים לך כפיים, או לפני שקורים דברים כאלה, או לפני שאנשים רצים אחריך ברחוב להצטלם, או לפני שזה, או לפני שזה, ואז אתה שם את האמיר השני. זה שאף אחד לא רוצה להצטלם איתו, וזה שאף אחד לא רוצה איתו שום קשר, וזה שאף אחד לא זה, והם תמיד מולך, שני האנשים האלה. יש את זה ויש את זה. ואני חושב שהם תמיד ילכו איתך ביחד. אין חופש.
1: עד היום לא משחרר אותך גם, אתה יודע, אחי, תכף 30 שנות קריירה, כן, שזה לא יאמן, 30 שנה.
0: זה לא משחרר, אחי, זה לא משחרר. כן, זה לא משחרר, אבל להרבה אנשים יכלו לי שזה לא ישתחרר אף פעם. אומרים, כל עוד אתה מתרגש, זה טוב.
1: זה לא מתרגש, זה...
0: זה מתרגש פלוס, כן, זה מתרגש נחנק. אבל בסדר, מתמודדים גם עם זה.
1: אתה זוכר מתי כתבת את השיר, כאילו, איפה, איך, את הקונסטלציה שם?
0: אצלי תמיד, לא משנה באיזה דירה גרתי, זה יכול להיות באחד משתי מקומות. או החדר שינה שלי, או הסלון. היא בטח היה הרבה עשן, אני בטוח. וזה גם שיר שעוד פעם, זה שיר שהוא בסופו של דבר, אחרי שהוא היה מוכן, ואחרי שכאילו הבנתי מה כתבתי, אז גם, אתה יודע, אתה מרים את הראש לאלוהים ואומר תודה רבה. לא יכלתי להוציא את זה על הדרך, זה הדרך הכי טובה שיכולתי להוציא את מה שאני מרגיש. זהו, קיבלתי את המתנה, ועכשיו לשיר הבא. אתה יודע.
1: זה גם עניין של דקות? או שזה...
0: השיר הזה?
1: כן.
0: גם. כשאת עצובה, יש כמה שירים אצלי, ניצחתי תהיה הכל, שכתבתי בארבע דקות.
1: איזה עוד?
0: יש כמה שירים, יש שהם פחות מוכרים אבל. שיר שנקרא דרך, שגם כן... יש כמה שקיבלתי אותם, כאילו...
1: כזה.
0: כן, שהם מוכנים לי. אז הוא ביניהם.

0: טוב, כיסאות מוזיקליים עם אמיר בניון, אנחנו לקראת סיום. קודם כל, לפני שנסיים, תודה רבה לנעמה אלפיה, לאסף בבא נחמיאס, לדנה רונן וגם ליואל כנול. 6 באוגוסט, קיסריה, אמרנו ונזכיר שוב. כבר נהיה ביקור שנתי, נכון? כאילו כבר זה פעם, מה, שלישית, רביעית?
1: כן, כן.
0: עוד משהו שתרצה להגיד לפני שאנחנו נפרדים?
1: תודה רבה, אוהב אתכם, שנזכה לעוד הרבה שנים של מוזיקה. ושל כתיבה, ושל עשייה, ושיהיה לנו רק טוב, וכמה שפחות בלגנים ומלחמות, ושיהיה כבר סבבה, זהו. מאחל עולם ורוד לכל מי שרוצה. אף על פי שאין כזה דבר, אבל אני מאחל.
0: אמיר בניון, תודה רבה.
1: תודה רבה, אחי.